yani dile hiç muara ki kuzey kurun ko peşin ko jevi yani civana je ko pişti peşan gahan ko nasine da bariya ko mekanizmayen ko ra karere ve bariya o ko pevendiriye gatiye test ko legal ko nişandana planen ko gış beydani ko projeya o ko projeyen ko xabat el serbe jehkerine kawam berdawamak.